0: Ayça yang ci Radio Sénégal International.
1: Dodo nuyul sa rakk ju bax ji mari.
0: Ndaysan mang koy bégué bu bax mari.
1: Nuyul mari.
0: Ramatoulaye Sané merci.
1: Sané balama.
2: Eh, demal la fi tay. Motax ba